0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدوات. موضوع الليلة مهم جدا جدا. حلقتنا دي بتتكلم عن التجلي. هل سمعت عن التجلي؟ وشنو يعني التجلي؟
1: هذه الشدقة أمس هنن ومسيح ميتال هديد نينيات وانجيلي أهاب نكتيب واوين غورهاي دوري بوا أري يسوع سيمون بطرسي تمتويتيب هنكاي هديد يانيت تناتي بوا هديد نينيات آن امتاليب غالبا أري واريهان إيفين يمسو تياد نغوادون ونقنا يغاوي كتمته Baru onkwana igawi fir e galt kuriati sedna shibiba dauri awewa guidana dauri temeferati hoi dauri mata ede yasua onta retene tuna kastu katamit gal awehan ki itu ishki dede wawen gurhaya dor yasua Orba saituni moi onkwanai ugawi kwayai se tikuria bitarwa yagubwa yohannawa andariasua hadu baro sakanayan bara tun nador ikati tindi tun tuna kastu dawilo are nat alama iktin iadna idin yasua Daib shibibna usalali galan bi kudsai hokna guda ani osmi en ani baro akate iadna guda dhai italesna finabua rokatua temsiunho bakatatan tan tana ibaki dorgal ikatin lakin taakhiri masi etni دهي دهي دهي فارين هدا هدا اي دهي فارين ده توبور قدام هين هوي ادي تنده هرگويد اكتي تنده تام باتا گرهاية تلاماتا ديگو گنا ودهي آب اكتيت حوكنا اماق وراين حوكنا ايادنا اني سببي اره تمها کاما سلامين حوكنا ایٹ آنو حکنا تی بدھانی جلائی یہا کیما ہوا یہ دائے دھائی ہوا گلے لین حکنا لیکن اول اسکانا ادائیب اباکی کسو او دھائی سو ممین تی تبیکن ہوب کک گرویوکنا تیشتیمنا تاری کک تیدنیب ونکائی بحسیکنا بریکنا کتینا آشوگی تگیگا حدیدینا بین اودور تونا تسومم تینے توبھات دین سن اوسن اسودی رندی او بابا یارے اسودی رندی یارے بابا انکرین ارے اسودی ریدن انی سبی ہماگا میں تیدن ویمانی سکن امیدھن امار تیدن امبیب گال باستلیم ہین شنگران ری تیدن بین اودور یهودای دا تینک ایربا بیت دابان ام برو اگرین ایباکی بیت تونا افامان بیت توین اگاوی کی ایفیب اگاوی تکویت تونا تهر ریویت کیاکسیا مدیتی بدائینی بارے هر کی اگر تدیراتی بدا تینک یلکایکنا دھائی با اگارنا بلین ایم بے تینکولایا ہوا یاریت دورانا ہوا ایڈکونا بیت تونا مگائی بیت اکائی دھائی سیلے لانا قواسانا توبور منویانے کا انتا اوکی این گرائے کا امک کب دائی آف کی کن انتا ہن شاوتی دائی کی دین بلیت تینا ونکوانا شلکت Quasap بیکائک گال تکھن کیڑھن لیکن انکونا اودھائی واساب اکتی جلائی تیت تینا نکشت اکواسے بین ہو بودھائی و مسیح تو ایفے تارے و مسیح بین تو ایفے یدنیکنا با آمانان گسری مسیح اتیمین و گسری نبیا و این ایدنا گسریت علامات و موجزات و ایکسین ایدنا کادگریان نون و انکوانا واساب اکتیب کٹسینے تارین لیکن دیگو گنا انی بلی تینا کستے ونکائی سویا نوکنا بلی تینا تی ہری این گرہ توین ٹبنمتی تندی توترک دائیب کتفیر آ یایوک ڈڈبین تابری اکراب دیگامی ایدنا بین اودور اودھائی وادامی اور ابلوکیب اکرا متون باری یہ رہین برو ملکے فڑکتے تیجا حدید فندیک ادھائیو ایو آسماب تبوتی ہوا تبریتی ہوا ایشواوین ایدے تین ہندی تواس یسوا اتین ہندی کن کسے ہندی ایرا ہوا ویندی ایراد انیے بودور تیبی داوید تکتیت تونا تکتین براکنا ہنتان تانا اکای ریتینو اودور داوی لکتیت تونا کن اوزدی گندی ہوکن اون اوتاس تن تانا کستا اکتینی حدید کین حد توبوتو تابریو دائم افکی کین ایائین لیکن انی ویبھلی دورن کیان ایده اومبیو توس او کی توکن یسوا بلی تینا اومبیو توس او تکن کیکن ایمالک کیکن اور کیکن بین اومبی او بابا او بھات اکتین تون تناتی دھائی دیگو گنا او دور نو بکاتی اندیب کت کن اکای وحوات سرن ایده یسوا این امتال دھائی حدیدی تک گو اشگامانای امنیائیت ای بابی شگامان گال کنات اس ابک گال ارے ڈیف اسکوات ہوا دائی سہر ایدی تو اسے براکن ہنسرن اگوی کن نادور اینی کتکن برو ہوا دینی ہوا دی ترب اینی کروم تینی فجر اینی کتکن برو گال ہو بینی دیوے بیمری ہوکن این ابھلی بریوکن دھائی اندی کسو ادھائی دھائی اندی سرن گودن اندی ایدی یسو ابیتانی آبی بی فتیر ایدو اباسکا ایدو مسی مالو امپی ہوئی مہیا ایفین افگیریا حد آوا ادینی کوجا آوا یسو تلتیت ها ایدیرنی سال لیهرون برا اید امبی لیکن باندیت تونات اودھائی فنائی هون اندی ایدین یسو بیتانی آئی سیمون وڈی آئی گویب مریت تامی تکت ونیت علیات شاکوینت فیاکے ایتا تو شاکوین یسو ایک ہی تففت دی بین تو ایفین اودھائی ونیت اربنا تک تک ادھائی تون تو تکت تو شاکوین نان ہوئی تنفیف تون تو شاکوین مہیش دینار دل بیت مسکین آب تشدید تونات ادینیت تو تکت امویائن یسو تو تکت اشن دین باگ اللہ بانا بیت تونا دائین آئیت انیب ہائیت سرویتو اودھا مسکین دیم آب گیبوکن ایفین تھرون دورکا تیشتیمنے تونا ادگرتین لیکن انی دیم آب گیبوکن کد آئین بطو تونا تدگرتینیت انی ادھائیتیت اے شاکوینت انیب اباشاری کھی تففوب انیب ഉമീമശീധായ് വങ്കായ് തിസോമീർഹിബ് ഓസ്ദിഖ് അന്ദ്യോക്ന കസ്തോ തോന്തു ദുനിയാതീബ് ഉസക്കന ഉദായ് ഹോയ് ഹദീദമീന മീങ്ക ബെത്തു തക്കത് സക്തനെ തൂണ ഹദീദമി തിന്ദി കസൂദൈ ബത്തോ ഷീനിയദ്ന ഇത് യൂദാസു സ്കാരിയോതി യസൂഹിബ് തിക്കുരിയ ഇതംനമലോയിബ് ഹൊയ് ഗാലോ ഇഫഗീരിയ ഇവാവിൻ ഇബായ്ത് യസൂ അ കക്ബരേ നൂനിയേബ് ഇംഫറാദ് ബറാ ഉന്നേദ് അഫിർഹിയാനിത് ബറോ ഇംഹല്ലഗായെ നാദ് ഈവുനിധായ് ഇമ്മക്കാർന ബറൂ ഉൻ ഓംകിർ ഗബ്ബലമിയ ഊധൈ രാ അബ്ബാക്കായ് യസൂ അ ബരേ ഹായ് നൂനിയേത് ഫുർസ ഇക്വത് യസൂ അ തുക്കുറിയാത്തിഗേബ് ഉബാസ്കായ് ദിരാർ തമിയ ഉഫതീരി ഈദ് ദായാ ഏയ ഓം ഹവാദ് ഉബാസ്കായ് ഈദീബ് ഊരെ ഹോയ് ഇംഹരി ബേനോബ് തുക്കുറിയ യസൂ അറാത്യാൻ നാമീൻ ധോക് നിസോമീരെ തോന ഹറിയുവ ഇദീൻ യസൂ അ മലോബ് തുക്കുറിയാത്തെ ധായ് തുമദീന ബേന ബേൻതോയ് തക്കിയാമി ഗിദിർ ഇത്ഫൈക് തിമീർന ഹരി സക്കാണ ബറൂ ഓഗൗ ഇഷൂമീനിയേ ഷിബിബ്ന ബേനുഗവി കിന ബേനാത് സേദ്ന നാദ് നിഗണിഫ് ഓദിറാർ ഉബാസ്കായ് തുക്കുറിയാത്തി ഗത് കേ അഗൌയിബ് തംനി ഇതി ഹോ ദീന ഇത് ബറൂ ഉഗൌ ഹക്വൽ ഗുരുഫാത് മാറത് ഫർഷമാത് റിസിഹോക്ന ഇന്ദി ബേൻ ഓംഹീൻ സോമിർന ഇത് ബറാ തുമദീന ഹദീദ് ഇദിഫ്ന യസൂ അ ഇദീനാതീത് ഇമ്രീൻ ബേൻതോയ് ഉബാസ്കായ് ദിറാറി സോമിർന ഹിംനീത് ഇതംനമലോയ് ഗത് ഏയ ബറാ തമീനോബ് യസൂ അ ഓസ്ദിഖ് അന്ദിഹോക്ന ഗാൽ ബരേസോക് ഹല്ലായ് ഗേബു തമീനീബ് ഇദ്ലിബേബ് ഇന്ദി ഇത് ബറാ ഉന്നേദ് ഗദബിയാനിത് ഗാൽക യസൂ അറാത്യാൻ അനേഭൻ ഇദീൻ യസൂ അ പൈ അനീബ് നൂനി ഇന്ദീബ് അരേ ഓന്ത തിം അരീതി ഖീ ഗേബു ഏഫി ഇതംനമലോയിബ് അരേ ഗാലോ ഉംബേയു ഉദായ് കതാബ് ഈനിയോബ് വാദമി ഓർ ഇബക്കി ഇയായ് ലാക്കീൻ ഇടുക് ഊതക് ബറോ നൂനീനീബ് തുഫറായ്തോ ഹമാഗീന ഇത് ബറാ തമീനോബ് ബറൂ ഹഡി വ്യക്സിയായ്ത് ഒങ്ക്വന ഹമിത് വഡി ഇക്ത അരേ ബരേ നൂനിയ മലിയാബ് ഓം ബറോ യക്സാന അനീബ് ഉഗറു ഇക്കത്തി ഇത് യസൂ അ കാസ് ഇഹായ്ത് ഉക്വാസന ഹമിത് ബരേ ഇഹി ഗ്വാന ഇത് ഓന്ത ബറാഹൻ ഉയാൻ മലിയ ബറൂ ഉം ബറൂ ഗുദധൈ ജില്ലായ് ഏത്ഫിഫ് അനി ബോയു ഓൻ ബരീസോ ഒങ്ക്വനായ് ഉഗലത് ഉഗയ ഇക്കത്തി ഓൺ അംസേനെ ഫിദ്നാബ് ഉക്വാസനായ്ത് തത് അയ്യേതീബ് ഗൈ ഹ ഗ്വനൈബ് ഓക്കീ ഷൗത്തിഹാബ് ഇക്കാദേത് ബറാ ഷീലാത് ഇദീനിത് ഹരി ഓർവ സൈത്തൂൻ ഇബേൻ യസൂ അസീമോൻ ബുത്രസി തുമിസ്തുവൈ ഹങ്കായ് ഹദീദ് യസൂ അതുക്കുറിയാത്തി ധായ് ബറാ കസാക് ഈരിബേബ് തീയദ്ന ഉക്കിതാബ് അനോത്തേഗ തിൻടേക് അനു ഇത്വരീർന ഇന്ദ് ലാക്കീൻ അനി തുയത്തി യക്കിനിയെ ഹരി ബരയോക്ന സൂരി ജലീലി ഹദീദ് ഈദിഫ് അന്ദ് ഇത് സീമോൻ കസാ ഇൻ ഇഷ്നൂഖൻ അനി ക ഇഷോക് ഇത് യസൂ അ അനി അന്ദിഹോക്ന ബുത്രുസ് ലഹിത് കിരൂം ഊജീക് മലു ദോറ ബാ കൂക്കുല്ലായൈ ബറൂക് മൈ ദോറ അനി കാ കൺഹോക് ഇയാധേബ് തിന്തിയ ഇത് ലാക്കീൻ സീമോം ബുത്രുസ് മസി അനി ഗ്വദോക് അയായനൂൻ ഇത്തിവോക് കാതെ ഇത് തുക്കുറിയ കസ്സാ സീമോണീബ് ഇഭലെ തീതേന ഇദീന
2: തുത്തിമാസൂനി ഷാല്ല ദാമൊയ് തിമേർന അരേ ഷിബോത്വ റൈബുവ
1: enim tale timirna. Soal tibarinek au na dia tiadnek watsa talagate hari imsau tiadne nai sakanaya nahun. Leithinin Yasua abaket tonawa Simon Butrus Yasua ituayet tonati bua are ikajar Yasua hai kashiane tonati bua hadidni niya.
0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 035-79-76-55-39-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت قصائد. دعوة لك تسمع القصائد دي وتفهمها وتستفيد منها.